0: নির্বরম ফুনুইরা সেটি কুই জিস আহলু বদরিন দেহান্দক নিয়মত দকালেক বরম ফুনুইরা সেটি ওয়াজো কামনে বুই ওয়াই হারফ উমু দেফ হারস দিচ বিগ বরম ফুনুইরা সেটি ওয়াজো কামনে ফুমুতেও কোয়প পুমু ফাজ কুদে মুয়গল বরম কো বানবি কুদমু বাইরা ফি মরম দু জিস বুনি মেল চি জি জমনি বরম জিসে ফুকো ওন চগায় ওয়ুন চবাওন তখর নুই নুই জুবিদ দু চি নউ মরম কো ওয়েদি বা তখ মু বগনে মাই মরম না দেফলি মু দেফ তাওয়খলি মু আখবরম ta dohli mu doh ci rewi ga bang wa kongo ci ay nonam ta delu si ci moromam ta sakkum melna shayqi ibrafati wa ahmadun dum bi aglam po boromam ta sakkum melna shayqi ibrafati wa ahmadun dum bi aglam po boromam tasakku melna sayqi abdurrahman ko juddu ci mbake mo la xamal boromam tasakku laq jaglek sidi mukhtar kadem basi yar yonen mo ki domam tasakhal kam li sayqi bamba sekhal tasallal sin khol bañu xam boromam tasakkal li ni mbolo faw jeuf tatagat len ba duñ mana may boromam takat nasakhal legeyal ngenji yonnin tabum tere moy taxaw faratay boromam te dotune law te day daw soxna yam xam di daw shaytané tay wet ak boromam tabum yok kat tabum jinnal lamay jeuf tabu mu jis tal ci jef na ragal boromam tabu mu di ngat serign sa tabum fayanto tabu mu beg ngir ko koy gotil maramam tabu mu di ngat serign sa tabum fayanto tabu mu beg ngir ko koy gotil maramam tabu mu khazni tabum jawbum rambajit tabu mu fen bum dogu bok ak maramam takanna sakhal jihari bakan ci yonen tamunti san khartaragal boromam ta day kham boti khol kham batinam nin di safara ragi khol di khalam moromam tabumu dig lek haye ci walu bakan di wote ci kaw tabir bajisul boromam li ngay li doyna yow musa takhawlul batay jotago lumat asa kay boromam li ngay li doyna yow musa takhawlul batay jotago lumat asa kay boromam ku degg ñu jang way wi le nang ma ñaanal ma xam boromam ta sax fu ba xam boromam ta def ge walam bu koy way feek ba may de tawakh juma wakh musaf ko ta saf boromam ku beug di mbeur melay bamba ngi setal ku melni moy donay khut babaramam ku beug di mbeur melay bamba ngi setal ku melni moy donay khut babaramam
1: allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khadimi ahmad al khadim wa ummati wa sallama taslima jere ngeen def mbok yi kon li boromam la bu mam cheikh mousa ka yalla ñu ko yalla fayal kiko don jang di sen khalid abdul khadir buso waye def ko ci ndigalul kharitam soppen ku bax lol tamak bi serigne touba lol te leppam di serigne bi muy serigne abou mbake basmor ñing ko def tay ji nak yamo lundi le 7 octobre 2019 ñingi ñaan ko ko deglu yalla yalla defal sant dalen barke khadim mustafa alhamdulillahi rabbil alamin
2: ñu bëgg ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñ

0: تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem.
3: A'udhu billahi minash shaitani rajim wa inni a'ushabika wa sururiyataha minash shaitani rajim. Rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay ya'buruni wal khawl shaddid wal fuad an-nawiri ya munsilan khat juttali bi shuwari barkaf Cheikhul Khadim. Bokk julit bokk talibe yi no ngi len di nuyu bax ti di len siaré ci nuyu l'islam di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jita ci nuyu bi dagan suñu borom subhanahu wa ta'ala ñaana Cheikh Mohamed Dil Muntakha mu yag fi lol ti wer ba lim yene ligéeyal Seigne Touba lepp Seigne Muntakha yal nako defé nam ko bëggé te nandu ko ak mom noni itam lañ koy ñaané le jëwri ñu maam Cheikh Ibrahim Fall ci am di xëdi ak mbolém bunti maam Cheikh Ibrahim Fall bunti kër maam Cheikh Ibrahim Fall yépp noni itam lañuy bérélé nuyu ak siaré Serigne Abdou Samad Mbacké mi nga xamné moy borom barab bi di ajiyati yaatu yéne lool ci liggéey Serigne Touba bi di ñaanal bax Serigne Amadou Mbacké mom Serigne Chouaib mom suñu borom gën ko fa yagal seen émission bi nga xamné mom lañ baxo andal diko def ci waxtu wi di émission bi nga xamné ci lañuy dalal daaira yi ñu amaat yene tay ji dalal daaira bu mag bu tedd di daaira muqaddamatul khidma tay nek fi ci Jumaa'i Touba ñu yabal fi nak ay jëwriñ yo xamné ño fi tew ngir mëna jokkati ñun waxtaan wi rawatina bis bu mag bu tedd bi nga xamne mom lañuy wadjal muy Eidul Adha ci jotaay bi suñu serigne mam Tierno Bousso ak serigne Salihu Ñang ñoo ngi leen di ziar bax de ndokel ci jotaay bu tedd bi nga xamne téwé nañ ko té lepp liggéeyal Serigne Touba waral ko kenn ku ne xam waxtu yi ñu tollu ak xataay ak jamono ak yoyep waye day melni ñun suñu lepp liggéeyal Serigne Touba bi ci lay doxé rek motax amuñu len luñuy neeg ak luñuy xaar fu ndigalul serigne bi joggé rek dañuy japp ne fofu lañ manam lañ bëgg lepp kon ñoo ngi leen nuyu baax te di leen dalal ci turu kilifa yi ngeen bayyi di ñaanal Serigne Afia Bousso ak mbolem ñi nga xamni ñoo meng liggéeyu muqaddamatul khidma xamna waxtu wi bari wul te liñ wara teunk xawa bari dañuy gattal fofu nuyu dox Serigne Mam Tierno suñu jëwriñ mu nuyo bu neppé ñu jox Serigne Salihu mu nuyo su ko défé ñu tabbi ci waxtaan wi Mam Tierno bismillah
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala alhadi alamin sayyidina wa nabiyyina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi imanin wa islamin wa ihsanin ila yawmiddin

0: ñaari beuyit yoy ñaari xassido yi da melni da na diglé kuko man nga jang ko amna da na wax ni it ko ag ci beuyit yi dahatu kal yama fi ayay murtajiyan sawab man hajja bayt rasikhil lahi boko mané baamu juroom ñaar yoon nga def ko lolou da na ko ci diglé kon ñi ngi ñaanal ñi nga xamné ñoko taxaw fété ci
1: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapé google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct. Jangit jëf.
2: Salaamaaleykum. Ñu ngi nuyu ñëpp. Man la docteur Ahmadou Fall Cissé, nekk endocrinologue, diabétologue, nutritionniste. Tey ñu bëggoon ñëw waxtaan ci benn mbir mi nga xamante ni dinañu yitteel ñun ñëpp. Xam ni ñu ngi jëm ci fête Tabaski, nekk benn fête boo xamante ni dafa particulier ci côté dundinu doomu aadama bi. Li taxoon ñu bëgg def vidéo bi mooy xam nañ ni fête Tabaski dafa nekk benn fête boo xamante ni suñu mode de vie dina xaw a soppeeku ci benn fan bu gàtt dañ ci jëfandikoo ay mbir yoo xamante ni léeg-léeg mën na am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu askan bi. Moo taxoon ñu ni nañu jéem a def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nekk mën see jëriñu ci ni mu gënee incha allah. Comme fête Tabaski ñu ko xamee fet la boo xamante ni dañuy rey ay xar lakk ay jàpp lekk des fois jëfandikoo ay jus maanaam xeetu lekkin yu bare bari dinañ ko wàccee ci benn bis. Ay conseils yi nga xamante ni nag mën nañ ko ci joxe mooy bu ñu ñëwee ci Tabaski dèjà ñu commencé ci fi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar bi ñu fexe ba mu nekk bërëb boo xamante ni bërëb bu sell la bërëb bu set la bañ a fàtte ni tout ce qui est lay infection mën na jugee ci bërëb rek bi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar mi te bu fekkee ni infecté na mën na indi ay jeexital ci biir yi di ay biir yu daw ak yu mel noonu donc ñu fexe ba bërëb bi ñu leen di defaree dèjà mu nekk bërëb bu sell. Beneen affaire bi nga xamante ni bëgg nañ ci attirer attention nit ñi mooy bépp ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo mel ni res wala yàpp xonk bi itam nañ ko saytu xool ko bu baax a baax inspecté ko xool ndax qualité bi baax na léeg-léeg mën nga ñàkk xam rey benn xar boo xamante ni du ñàkk am na benn taw bu nekkoon ci moom mu mën a feeñ ci res bi donc ñu inspecté bu baax xool bu baax couleuru res bi xool consistance bi lamb ko xool naka la bindoo ndax amul ay donj yu sew yu bari yu ci nekk yu mel noonu ci res bi nañ ko bàyyi xel loolu moom lu am a am solo la. Bu ñu ñëwee nag ci li nga xamante ni noonu la ñu war a mën a jëfandikoo ndawal bi ci bisu Tabaski bi dèjà bisu Tabaski nekk na bis boo xam ne dañuy bëgg di lakk ndawal yi te bu ñu sañoon bu ñuy lakk ndawal ñu fàttaliku ni ndawal bu ñu koy lakk tàngoor mooy ñoral waaye du safara du flamme yi mooy ñoral léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante ne dañuy bëgg flamme bi di nekk en contact ak yàpp bi te loolu dafay indi ay substance yoo xamante ni gënul ñenn ñi sax dem nañ bay wax ni contact boobu muy am mën na jur ay ferñeent yoo xamante ni baaxul ci doomu aadama yi mën na dem ba yegg ci joxe ay lu mel ni ay cancer ak yooyu donc ñu xam ni tàngoor mooy ñoral waaye du ay flamme donc ñu évité contact bu flamme bi ci ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy lakk. Li nga xamante ni mooy population yu particulière yi mag yi ñi am diabète ñi am hypertension ñooñu faw ñu leen di bàyyi xel te xam ni conseils yi nga xamante ni ñoom leen di jox ci seen lekkin conseils yooyu dafa di li nga xamante ni moom la ñuy jox képp koo xamante ni bëgg na am wér-gu-yaram mooy une alimentation bu équilibrée. Yàpp bu xonk xam nañ ni gënul ci alimentation waaye bisu Tabaski dafa nekk bisu particulier donc bu ñuy defar yàpp bi nañ fexe ba lépp li nga xamante ni mooy gras visible graisse bi nga xamante ni mën nañ ko gis nii ci yàpp bi ñu jéem ko dindi tant que possible ci buñ koy defar. Bu ñuy lakk yàpp bi tamit utiliser tàngoor pour lakk am na ñoo xamante ni dinañ muusal yàpp bi mettre ko au four technique boobu baax na ñi nga xam dañoo bëgg lakk c' est bon mën nañ ko def ñu éviter saaf bi nga xamante ni moom la ñuy def pour mën a wàññi tant que possible graisse bi nga xamante ni wala diw bi nga xamante ni dina mën a nekk ci yàpp bi. Bu ñu defaree yàpp bi ba noppi itam war ko jëfandikoo ñu xam ni jëfandikoo yàpp bi mën na nekk waaye nañ fexe ba buñ koy consommer ñu fexe defar ay crudité yoo xamante ni dina am solo toujours ñu fàttaliku ni lekk bi gën bu ko nit ki bëggee il faut que mu am vraiment ay légumes yu bari yoo xamante ni dina ko apporter ci li muy lekk bu fekkee dañuy wax ci assiette santé boobu.

0: réglé par la commune.
1: Parce que xanaa war ngeen mën a lëkkaloo ak ñi yor wàllu mbalit mi.
0: Waaw ICG ak Sonaget parce que lors de la réunion de. Kii bi passé CD CLD bi amoon Mbacke xaw ma CDD. Amoon na benn réunion ci loolu lañ doon wax wàññi ay tabaski. Ci problème yooyu quoi avec le service de l' élevage ak yeneen service technique yi fa teewoon. Da ngeen ci aspect boobu mooy bac à odeur. Moo lay wan ne foofu nit ñi dañ fay fréquenté. Te production de déchets fa la gën a bëri. Neefere njur gi. Foo koy def il faut nga am bac à odeur boo xam ne maire yi daf ko fay teg ba tabaski passé. Lépp loo xamante si gestion des déchets. Neefere lépp lu jóge ci milieu boobu nekk loo xamante ni baaxul mbalit la rek. Nañ ko def foofu. Loolu c' est un moyen de prévenir. Yenn musiba yi yenn jàngoro yi. Deuxièmement. Troisièmement il faut que ñoom une garantie que l' environnement soit dans des conditions d' hygiène extraordinaire. Maanaam qui répond aux normes d' hygiène.
1: Il faut ñu am lu ñu firndeel que ni maanaam cet gi. Dana mat sëkk foofu.
0: Mat sëkk. Promiscuité bi wàññeeku. Njur gi am assez de kii maanaam ñu nekk ci un clou yaatu. Protéger leen ñu bañ a.
1: ay gétt
0: ba pare kii leen. Normalement mooy normes yi def fa benn chaîne de kii maanaam benn jur du génn nit bu soxlaa dara mën nañ indi xar mi mu waxaale bu ko kii mu jël ko. Mais cohabitation entre maladie ak njur gi ñuy nekkante nii di jegante ngay ràmb ñuy kii. Ak ay xamoo nu muy demee noonu. Loolu c' est à prohibé. Maanaam ñoom.
1: Dañoo moytu la daal.
0: Voilà dañ ko war a moytu ba pare environnement bi sell fi ñuy jaay. Sell set ñuy jaay aussi respecter certaines règles d' hygiène élémentaire yi. Jaaykat yi encore une fois parce que fu loolu am jaaykat yi gargot jaaykatu añ yi.
1: Jaaykatu
0: ndékki yi dañuy ñëw.
1: Jaaykatu café gi.
0: Dans des conditions d' hygiène précaire. Parce que ngelaw li.
1: Poussière bi lépp.
0: Jur fu mu nekk jur yu rabe yi. Non bu sonn wala nga xar bu rëcc ñu daw te xam nga foofu ngoon ñi day jaxasoog suuf seeg neefere yi lu fa tëb yow ngay jaay beñe à côté. Man du ma jënd mukk foofu di lekk. Jamais de la vie. Karam du ma fa jënd dara ma ne la dara. Parce que tous les aliments sont exposés moom la ñuy wax l' exposition.
1: Léegi nag foofu nit ñi dañ dul xam moo tax messages yi fii la amee solo pour.
0: Voilà
1: nga ñu profité aussi nga gën leen ñaax.
0: Merci
1: ñu xam ni du milieu boo xamante ni gën la. Ñu fay jënd loo xamante ni dañ koy def si biir di ko lekk. Rawatina nag. Lii nga xamante ni amul benn emballage.
0: Yoo
1: xamante ni da ngay jël rek lekk. Comme lu mel ni beñe yooyu ngay wax ñu koy saaf à côté. Waaw loolu moom risque la.
0: Fatal
1: ñenn ñi da nga gis ñoo xamante ni dañuy lakk yàpp si côté bi.
0: Mi ngi noonu.
1: Waaw.
0: Lépp tout sept kay. Toute catégorie confondue. Ci lekk. Moom la ñuy wax les aliments vont exposer sur la voie publique benn la rek. Parce que dalal baa ngi nii foofu moom bonjour lay dégâts daal. Boo amee seetlu bonjour lay dégâts.
1: Maanaam daal jëlee fa feebar day yomb.
0: Façon feebar boo xalaat nag mën na jóge ci bërëb boobu. Di choléra sax mën na fa jóge. Dysenterie amibienne yii dysenterie intestinale maanaam ay biiru teñ ak ay fër ay maanaam yooyu xeet yooyu mën na fa jóge. Grippe mën na fa jóge. Parce que.
1: Ak les maladies pulmonaires.
0: Pulmonaire poussière bi.
1: Moo tax xanaa baax na nga fay def nga takk masque de. Ngooy jëndi xar.
0: Takk masque sax génnewu la ci ba quel type de masque ça dépend.
1: Laaj nañ la wax.
0: Voilà. léegi daal moyen bi gën a wóor. mooy boo fay de environnement boobu ñun dinañ def de telle sorte que. jaaykat yi dañuy daal ci ñoom parce que c' est l' hygiène des denrées alimentaires. Képp ku fay jaay si tu ne répond pas les normes d' hygiène dañ la fay jëlee. xam nga fi dañ la fay jëlee parce que yaa ngi lor. Parce que ku xiif jaaxle sa yoon nekkul si naa jënd naa na biir bi fees rek. Parce que yooyu gis ku dugg ci daral di jënd mën na fa toog. suba si ba 17h di waxaale am na ñu mel noonu. ñoo xam dañ ñëw rek pour kumpa. di waxool di dem ak a ñëw ak a yëngu. ak ñi nga xam dañuy raas dénn. façon bu nekk mi ngi ci daral yi. ils sont tous nous sommes tous exposés. léegi nag pour régler remède boobu ñun dinañ wàcc si terrain bi. ak conditions yi mu laaj yëpp. ñu def ay kii de sensibilisation. ñu ngi wax ci des jox leen ay leçon éduquer leen def ay leçon kii DSA. fexe ba ku ci nekk xam li nga war a def ku nekk xam fa nga war a yem ku nekk la nga war a def nga def ko. ñu ne ba pare nag li ci gën a baax mooy moo am ay bac à ordure. parce que bu amee dégâts yi dina limité
1: wu. defukaay yu mbalit.
0: voilà
1: yu doy.
0: merci beaucoup am ay sanitaire. ba pare
1: ay wanak.
0: ñiy toppatoo njur gi les éleveurs ñiy jaay. respecté tamit les mesures d' hygiène. sa du sol EPI. dis gars yi ba mu sol masque.
1: équipement de protection individuelle. waaw am ay jumtukaay yoo xam ne daf leen di aar.
0: merci lépp. pour bañ a am zoonose parce que mala bi mën na la wàll feebar.
1: pour bañ a am feebar buy jógee si mala.
0: wóorul de comprendre ba paré nak di len éducateur né len ñu bay ki moy luñ ci waxon ci début bi automédication yoy yoy nga yéne waxtaan ak ñom
1: dañuy soldé
0: ah fo nga wax len ko inconvénient yi je crois que dal ci côté bobu stockage bi environnement point de vente lolu ci gëna am solo fexé ba prévenir musiba yoy fay amé parce que bureau bobu mom lañuy wax nan un corps sain un esprit sain dans un corps sain un corps sain dans un environnement sain bu ñu respecté chaîne bobu rek je crois que
1: xel mu sel ak yaram mu sel yaram mu sel ci dëkk bu sel ko lolu amna solo kon capitaine machallah li nga indi fofu amna solo mais ñu xamni lolu lepp rek li ñu ci jublu moy ñu mëna dem am xar mu baax xar mu gën ba nga xamanteni duñu indil ben jafé jafé ci suñu walu wërgu yaram taxi it ñu dem ci jamm ñew ci jamm ba nga xamni duñ fa jëlé ben fièvre bo xamanteni jënd xar rek moñu ko yobé légui nak dafa am lo xamanteni it fokk ñu ci bayyi xel bu baaxa baax muy qualité mouton manam xar bi nga xamanteni ni mom lañu wëra choisir wër ko tan du wërul doon n'importe quel xar ndax yalla dafa def amna xéetu xar yo xamanteni ni bo xolé rek da ngay xamni xar yi wëruñu ndax capitaine ngui koy jundju sank xar bo xamanteni baxata yaangi sit manam dafa soj wala xar bo xamanteni dafa yoy lool da gis der bi tafu si yah yi xéetu xar yoy jarul jënd ndax yoy ay xar la yo xamanteni ay xar yu fièvre lañ dang koy jënd amana fièvre bi top la wala yit xar yo xamanteni dañu am ay pitch manam ay bouton yoy xéetu xar yoy yit jarul jënd kon yoy yit nañ ci bayyi xel bu baaxa baax bu ñuy jënd xar nak ñu bal ma ci kalama gi xamna après Serigne Abdou Fatta dina ci ñew parce que dañuy faral di wax xar bokay jënd da fay baax ga jënd xar bu am taxaway manam xar bu am jëm manam xar bu jantal xar bo xamanteni boko xolé da ngay xamni xar bi werna xar bi febarut lolou daf ci am solo trop ndax xar yu febar yi day am jeexital si ki koy lek kon Serigne Abdou Fatta laaj bi fofu lay fété ndax jënd xar amna lu ci l'islam teunk teunk ci ñaari anam ci walu wërgu yaramu xar bi ak ci walu matu xar bi
2: jërëjëf Serigne Assane xamna di bëggon na sax ñëw ci Serigne Moussa fofu mu daane la nga may mako tuuti rek amna ablaaj la ko ci joxale mom itam sa yu ñëwé ku ne xamna ne sun daral yi mom yi fi xew bul xam kon jaadu won na ñu créer ay darolu effetma diko genné bam sori dëkk bi nga xamné du joté kenn dara ludut mala bañ fay jaay ñu bañ ko fa jaay wala lu jëm ci mala ba lu melni ay boom ay ngogn ay nangam bañ fa jaay yenen lek waye man lima jéxal moy effetma yi bu amé da ngay gis kenn ku né buntu kërëm mu créer fa daral bas fa basam créer daral ci buntu kërëm légui fim créer daral mi ngi dënd ak place bo xamné ab restaurant la mom wala ko xamne mom naka jek fa la doon jaay lekam te mom xeyna mi ngi won ci ay norme yu bax doon liggey liggeyam nga ñew yow itam sa buntu keur la yena takkolo yow itam nga créer sa daral ci wetam xamna dal mom japp na ne yu mata ki la te amna xar yo xamne febaruñu won way bañ deme ci daral ba lañ febar febaruñu won way ci daral ba fa lañ jëlé febar xamna loolu mom xeyna
1: ah mais man la sé tok légui après ñu continuer de capitaine
2: lolou daral daral ni nga xamné buntu kër bu né ñu créer fa daral
0: waay man kay sénégal ñun kay légui mom ni dëkk bi bindo surtout nak côté fi sax xawna tane mais surtout dakar dakar ak ñu bindo sel mo xam nga li indi lo
1: comme jëlal exemple ak bo démé marché gël tapé jaay kat yi fofu daal nga dañuy jog après xari ñoleni outu fofu ba événement bi passé
0: xam nga li indi lolu boko sétlo problème d'insécurité bu ñëk ba xam nga wax nga ko fi légui ci sawab biir wax señ ki fata né bu ñëk ba xari malay ñu ngi leen daan yaré
1: ci ginnaw
0: kër bo xol ginnaw kër ga Allah ba sax ngay xawa wax parce que da na am ay distance 300 mètres 400 mètres parce que bobu nit ñi xamu ñu ay sacc njur légui nak da ngay yar non dañ koy sacc légui nak comme nit ñi légui dañu nit ñi dañ tit kan ñolatul kan légui il préfère cohabiter avec les le bétail dekk ak bétail am ñu xamné bo démé seen kër ci kaw étage bi fi beta fi la duñu dëkk mo gëna sell sax ñoom fi dëkk sax ta xamu fi may wax xam ñeena bëgg gëna xam légui nak phénomène bobu taxna bu légui lool pour nga xex état rek mo ci mëna jël wala commune
2: commune
0: ñaf ni nekkal état wala préfet def note circulaire téré lolu né légui njur fa ci njur ga nit ci nit ñi fañuy jaayé ak fuñuy jëndé ñu mi diviser len def len ni mais sinon day continuer kër bu nekk day gis
1: commencé na yaatu bu baax
3: commencé na suntu kër gëna daral la légui
1: surtout lu jëm ci élevage ki xaru rasi
0: waaw moy la bi
1: wa yoy mom commencé na yaatu bu baax baax baax et côté insécurité bobu ngay wax sax amna fu mu gëna pousse ndax yow yaangi wax côté insécurité sacc jur gi wante ag ci côté insécurité exposé
0: saw askan
1: ndax ni koy sacc ci dinañ tollu ci dimension yo xamanteni ni da ngay exposé say de quoi
0: say armé wu
1: waaw lolou it lu jara baye xel la motaxit dal plaidoyer la lu nguur gi wara mëna
0: jox jël
1: kon ñu baye la señ
3: mingo ko kon señ assan ci li nga lacc moy xarmi mom li ci sharia teunk moy gatt gatt mom day am 6 mois day am 6 mois mom manam munul manki 6 mois pour tabaski bu le dang ko beug tabaske gatt gatt day mat 6 mois
1: jurom ben wer
3: ba nopi nak mu wax ay sekk yo xamne bu ca nekké mom dudul doy manam du mat tabaski mat na ndawal mi matu tabaski ñaar yoy it c'est très important pour ñu xamé ko amna bo xamne mat na ndawal l'islam bañul ko ko lek waye nak bu dé tabaski dafa am lenen lu ci l'islam djublu manam ci jaamu yalla yi dafa am lu ñu tuddé ibada ak muamala ibada moy li nga xamné entre jambi la ak boromam yalla moko koy def lo muamala moy jaamu yalla go xamné dafa nek entre jam ak jam lu melni joxe asaka lu melni tak sey lu melni xeer yoy légui nak yi nga xamné ibada la mom sun borom dafa am yum ci sartu yo xamné mom mo xam la tax mu sartu ko ñun nak yi nga xamné suñu gëstu man nako ci man nañu ko ci may moy jambi jamono june bu ko sun borom tege dara muy gor gor ngir warlu lolou lolou da koy gëna connecter ak boromam da koy gëna connecter ak boromam rek bu fekk na sun borom dafa la wax ne man ka dama bëgg nga rayal ma xar ci tabaski mais xar mi melokan yi lay mel nga gor gor lu ci melokan yoyu manam def nga ak jambar sa digënté ak sa borom kon bokku na ci yoyu bu mu doon xar mo xamne manam dafa pat manam amut leeru beut manam du gis bo sel ma kha doyna ndawal waye doyou tabaski mom
1: même boudé ben beut ba ngiss
3: même boudé ben beut ba ngiss waye boudé ba ci res mom dafa yaq complètement du gis su boba bobu baxul baxul du mat tabaski ba ca top moy xar mo xamné dafa lagué manam day sox tank bi sox bu fess bo xamné
1: koku gis xamné
3: day sox xam waye boudé sox bo xamné faawu dañ koy sétantal soko baye xel dara neeku ci waye boudé day sox bu fess su boba mom baxul manam du mat am tabaski ba ci top moy xar mu febar l'islam da koy téré mu febar l'islam da koy téré ndax budu dara yi febar bi mi ngok
1: science encore don ndax sank ko gis nga li ñi doon wax rek
3: mi ngok
1: bu
3: ñu wax xar mu febar ndax fimni ni ay histoire yu bari la fi ci réew mi ño xamné ci mala bu febar lañ lek yap wa wuy ji seen borom ñom
0: jëlu la ngay febar ko ci sas
3: mi ngok xar bu febar l'islam da koy téré ba ca top moy xar bo xamne da fay yoy bam jeggi dayo manam budé bo xamne xeyna souré wut non sax baxna mais budé da fay yoy ba danaka ngay gis yex
1: parce que yoy ñongi ñort toujours febar laxatu ci ginnaw
3: febar laxatu
1: ci skeletik
3: ginnaw mi ngok
1: voilà très bien
3: mi ngok l'islam day bañ su boba du mat am tabaski niki nonu xar mo xamne mom dafa gumba patous mom ñaari beut yi ben gisul bama ñëkko nak moy bo xamne ben beut bi mo am jafé jafé waye bo xamne dafa gumba patous mom du gis dara bobu du doy comme tabaski ba ca top moy bo xamne nop bi dafa dag complètement nga xamne manam amut manam nop bi dag na wad na ben bi wala ñaari ci yam wala sax nop bi dagul waye la ëpp ci nop ba dafa dag nop ko ko sédélé won 3 parties manam deux yi mom dag na
1: dag na ba wacc
3: nga xamne nekatu fa
1: ndax amna ci yo xamanteni da nga gis dañuy dag tuti rek pour xamé ko
3: mi ngok yoy dina ci
1: ñew yoy dagan
3: boba dina ci ñew waaye bi mom dag na ba nekatu fi waaw mo xam no bepp dag wala kuko xajjo ñetti xaj ñaare mom dem na su boba xar mom du doy manam boko tabaske du doy balen bi nga xamne boko tabaske du doy moy gen bi lang ci ginnaw momitam bu dagge ba jeex wala deggul ba jeex waye boko xajjon ñetti xaj ñaar ya dag na ba jeex leg sam yi da nga gis xaru jigen yi ñom dañu dag seen yeen yi wa boko defone mu goor nak mum su boba du doy tabaski ba ci top moy bo xamne bejeen bi dafa dammu dammu bu metti metti manam dammu ba egg ci yokku bejeen bu dia dafa dammu dammu bu metti metti ba nopi dammu ba def effet ci xaar bi waye bu dia dammu bi werna werna nekul di natti day itam deful dara ci wergu yaramam dara neeku ci
1: kon dal lol day wone ni xaar yi ñi fox dagan nañ pour tabaski
3: dagan nañ pour tabaski dagan nañ pour tabaski mi ngaw waye bu fekke ne dafa dammu di natti wérogul wala dammu dammu bi dafa laali yokku gi ba indil ko jafé jafé yi wergu yaram so boba mom du mat tabaski waye bu dia dammu dammu ba werna ba saxat te deful ben problème su boba mom dara neeku ci dem niki nonu xar mo xamni amul ay bañ manam bañ yi dafa rous ba jeex so boba mom itam du mat tabaski bu fekke ne nak def na jeexit ci wergu yaramam bu fekke ne dafa rous ba jeex yobbe ko meuna tutalek dara ba mu egg ci yoy ben façon yoy bi su boba mom du dagan waye bu de bañ yi dafa rous ba jeex bam indir ko jafé jafé meuna lek su boba mom meunu tabaski boko tabaski du doy boko tabaski di nga am ndawal waye do am tiyaba tabaski do am tiyaba tabaski balen bi ci top moy xar bo xamne da fay dundé sobé fay da fay dundé sobé
1: laaj bobu duggon
3: mi ngok duggon na dem ba sobé bi nak jeexital ci yapp wi bobu de médecin xol nañ ko bané lim lek jeexital na ci yapp wi su boba munta tabaski li fek tejuñ ko ci barap diko xontat lenen ba yapp wo liburat manam yapp wo continuer nek yapp wu bax waye li fek mi ngi am problème bobu ci bir yapp wi suñ ko tabaski du doy
1: lolou sax bok na ci li tax ñu bëgg buñ né suba la tabaski xar mi di wor di nan ndox kessé parce que dana tax lami mujjé lek bu amone ay
3: toké man nekk lu tay kon
1: waaw ma baña ag ci ndawal jeureu jeun
3: bi la kon banen bi ci top moy xar bo xamné dafa manki ab cër manam dafa juddu walé manki ab cër manam dafa juddu ci ñetti tank ak yoy wala mu juddu walé benn bëtt bu dé suñ fi mom taxul ñu min ko way xeyna bo génné côté ay pakistan japp yoy ñoñ mom lég lég daf leen di faral di
0: dal malformation
3: mais ngok malformation so boba du doy bu dé malformation bi da koy yobé manam benn cër ñewut niki da juddu walé benn nopp wala benn bëtt wala yoy so boba xar mi du doy dañu japp nu doy ba ca top moy xar mo xamné dafa dof gu continuer manam dafa perte mémoire bu continuer nga xamné tout temps rek bu bëggé jëm ni nélé jëm wala man na romb sax lu mu bëgg té duko mëna jëfëniko su boba du doy waye bu fekké né perte mémoire bi lég rek la koy dikkel touti lég après mu déñat dara néku ci waye bu dé dafa perte mémoire bu dëkk ak mom su boba mom du doy dénga xar bobu kenn duko mëna tabaské niki nonu xar bo xamné benn tank bi dafa dag manam juddu walé nako waye dafa dag manam dafa defon sok mu dag su boba du mat tabaski niki nonu xar bo xamne munta mbé dafa lu manam xar bu lu bu amut kaddu xamne munul mbé du wax xar bobu du doy
1: mais capitaine lolou gaay duñ ko xol ci xari de
0: lolou
1: gaay dal
3: boy côté série amon
1: dañu xol ni xar bi sour na wala sourut rek taxaw fa de jeni sax na be jeni sax am paré nañ ci
3: lay am bu dé ci l'islam
1: nak li nga wax amna solo
3: mi ngok bu dé ci l'islam nak mom l'islam bañut kuko lek waye budé dang ko bëgg tabaské pour am tiyaba tabaské mom yalla duko nangum wa di nga am yapp waye du am tabaské mi ngok niki nonu xar bo xamné dafa am xétu gimiñ lolu xam nga day souvent maladie mo koy waral dafa am xétu gimiñ gu jéggi dayo so baba l'islam duko nangum
0: day am
3: wa ndax kon batay it dañuy japp né ap fièvre ko waral mi ngok kon faaw dañ koy fajj
1: yaangi kon day wone ni rek niko l'islam santane buñ ko samonté won ak nonu amana sax yeen da ngeen noppalu
3: veterinaire di ngapp da ngeen di noppalu mi ngok xar bo xamne dafa am xitu gimiñ gu jeggi dayo nga xamne boko ki rek xam ko so ba l'islam mom day bañ ko ko ray ndax waxon na la koy tinjel bi dafa am yo xamne li tax l'islam santane ko protéger entre nit ñi le seen dundine manam yi nga xamne entre jambi la ak borom mom rek manes nako teunk ci ñaari téré tek ne wa l'islam bo gisee li tax mu yaatu at yi nga xamne dafa laal digeunte nit ak nit yo ya bari waye yi nga xamne ci digeunte jambi la rek mom manam ak boromum yoy mom tax ko compliquer nonou legui bi nak bu fekke ne dafa am xetu gimiñ ko jeggi dayo lolou mom dañuy japp ne febar la kon so boba desu ko man ray deng niki non xar mo xamne du deg dafa tax du deg
1: ah non nuñ ko nes koy xamé
3: waaw sam yi xam nañ ko même sax so nekul ab sam
0: so tatcho koy
3: mi ngok so demé ci jur gi da nga xam baxam jur gi mi deg wala degul bu fekke ne degul dañuy japp ne ab sik la waaw dañuy japp ne matul dal ab sik la niki nonu xar mo xamne genn ba dafa dag ba ba jeex waxon nako legi legi yi mom moy yi nga xamne boko tobaske mom dudul bax manam yow amoto baske am nga ndawal way amoto baske ma waxat la nak jurom ben yo xamne bo mané am manen mo gën waye bo munta am manen boko tobaske batay baxna di nga am tobaski
1: manam aramul me dañ
3: ko sip aramul wa gore way ya ne xa waxal aramul way dañ ko sip yoyé moy bo xamné nobbi daggul ba deñ waye dafa xar comme
1: lima don laj
3: sax nga don leg leg amna ci ño xamné dañuy xamé nonu sen sen xar diko xar budé mom nobbi mom waddul waye dañ ko xar su boba téré wuñ ko rawati na xar xar bu ndaw ni rek pour marqué téré wuñ ko waye bo mënona am benen bo xamné mom amul benn sik mo gën waye batay mom bop mom mëna to baski niki nonu bo xamné nobbi da da am bën bën ma pa xar mé dañ ko bën waaw batay fofu lay dugg bo xamne bejeen bi dafa dafa dafa fet rek dafa fell manam nga xamne damul ba wad waye dafa am sanru xar xar rek manam xeyna do na mbeukante ak morom ja bejeen bi ki waaw nga xamne manam su ca rañi ko dañuy bañati nga tebeske ko bo mané am manen waye budé mi nga am batay baxna dara neeku ci da nga am tiyaba tebeske
1: bu damé touti nak comme ni nga don wax ci genn gi
3: tay
1: manam nga xaj ko ñetti xaj budé genn gi ñaari xaj ci dem nga ne mo ko tebeske mais budé bejeen yi amul nat ci côté bobu
3: aha kay yépp kay ñetti xaj lañ koy xaj rek yépp rek bu fekké né mom da dam ba wad mom tuddol nako légui mom baxul bu ludut nak né wërna ba defut ben jeexit waye bu fekké né dafa dam di nacc moment bobu nga xamné xar ba nga souffrir nonu l'islam day téré ko ko ray l'islam day téré ko ko ray niki nonu xar bo xamné dafa juddou walé ay nopp yu tuuti ba danaka xawuta nexa xamé
1: day du gatt ci malformation
3: mingok day du gatt ci malformation mingok bobu téré wuñ ko ko ko ko lé ginaaw ba juddou walé nako rek manam am bé mom la taxone ñu téré ko moy dako amut manam da juddou amuko malformation bi nak mom juddou walé nako waye da tuuti ba upp so baba bo mané am banen mo gën soko mënul am nak batay baxna benen bi ci top moy xar bo xam dañ ko tap manam amatu ngoram mu te sét xar bu jigen fi nak bari na fi sam yo xamne dañu tap ndax wax nañ ne moy gëna nexe yafal xar bu goor buñ ko tapé dañ koy sip rek waye téwul batay matna tabaski dañ ko sip rek
1: bo mané ndax nga gis ñen ñu ko bëgg tane amna ñu ko bëgg ndax dañu yor kër gu yaatu tay amana sen loxo jotul sen ginaaw
0: lool cherul
1: lu cher ya di cher ya ñen ñi lool mo leen di duggal ci lool
3: mom dañuy wax ne mom dara neeku ci waye bo mané am banen rek so muñta am banen nit batay mom lu bax la rawati na situation bi nga tuddu legi mi ngok yor ben famille bi men xar arrangé wu la wala men xar mu do arrangé wu la boko mané am ci ngay ëpp yapu kon su boba batay baxna boko tebeske di nga am tiyaba tebeske deng baxna kon dal yoy moy yi nga xamné yi boko su nekké ci xar mi mom darut bax boko tebeske do am tiyaba tebeske yi bu ci nekké bo mënon am banen mo gën dañ ko sip rek waye du té batay boko tabaski baxna waye suma don teunk dañ nan liñ gëna tam ci tabaski moy xar mu mat sekk egg ci kaw manki wul ben ciir amu ben febar su boba sax moy gëna dimbalé mission suñ Moussa Diop mi su ko défé lam bëgg ar ci nit ka dana aru manam gis nga l'islam yi mu tan ba paré bo xolé xar mim soxla sammu bi mom la soxla wa service d'hygiène mom lañ soxla médecin yi mom lañ soxla ñepp mom lañ soxla nga xamne kon gis nga leunkelo gogi mu doon wax day duggar fofu batay manam ci sharia manam l'islam day soxla wat manam di jëflanté ak ñom ndax ñom lu leen taxaju protéger nit ki l'islam batay lu ko taxaju protéger nit ki nga xamne kon ñom ñepp danaka bo xolaté seen ay jangat day daldi mëna doonat ben kon l'islam lim bëgg ci xarmi rek na doon bu mat sekk bu amul ben manki manki nga xamne buñ ko xolé duñ na xar mi de da nangam manam day doon rek xar mo xamne xar la wa waye buñ ci sétlu ben secret moma gën bu mané sour lol moy gën bu mané sour lo rafet lol lum gëna sour gëna rafet mu upp tiyaba nax sun borom dañuy wax ne lepp lu ko nit di defal lolo lum gëna tey
4: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: xarmi daral tan nañ xarma ñu soxla bi nga xamanteni comme niñ ko waxe respecté nañ critère yi yobbu nañ xar bi sa kër ga amana ñetti fan dess ci julli gi wala ñenti fan xarmi yobbu nañ ko sa kër ga xarmi lan ngay digé diglé ndax mënut ñak dem sa kër ga té mënoko jënd ci jouru tabaski
1: effectivement
0: wa mënoko jënd ci jouru tabaski wala bok ñukay def lu neew la kon yeen diglé rek ngay digël askan bi pour ñi nga xamni jënd nañ xar yobbu ko seen kër ñu samonté ak mom ak it xar mi ci bopam lan mo wara waccio ak mom pour ci jour bi buñ koy lewetal ñu am ndawal de qualité manam ndawal bu sel
1: waaw bo xam nga naturellement ñu xam dañuy yor xar même bu tebus ci jëtu dara xewul sax ñi nga yor ay xar seen kër yi naturellement di respecter li service de l'élevage wax respecter calendrier vaccinal bi manam ba mucc ci yenn février ba sen xar bokay sétlu sax gisso xaru yar yi boy xol kenn du ñëmé sax ki fo nga moy pour ñëm ko wax ñëmé ko waxale buñ ci bolé wul limay wax automédication manam bolé wo ci lu koy lor diko duufal pour lor ko ba fosan juddu ci
0: prix de revient
1: bay metti voilà bu lolu xewul mom d'habitude nit ñi xaru yar yi ku am moy xaru yar ngay dem moy ñëk nek ci cible boko amul dem outil dem ci xaru nar ya do len koy deg xaru nar yi mo amna fi ñu dem len ci xaru nar parce que xaru nar yi nar dafa am ñuy yafalé sen xar yi ba bo démé da ngay gis xam nga du bok ak ciogal gi yoy yep bo dé ba ci kër gi aussi nga jënd sa xar indi ko sa kër man de préférence man mi rek man mi di wax ak yow dé d'habitude bu tebaski ji déssé 2 jours wala ñu subal tebaski lay indi xar ci kër gi dama yox xaas bu yag mais ma préférer pas préférer lolu pour éviter li ngay wax légui
0: da parce que yow xam nga
1: da parce que di nga gérer néfer yi di nga sank ay sawam parce que xar la liquide biologie dañuy genn fang koy yobbu est ce que sa keur amna condition yoyu am nga keuru souf am nga xamna ay ki lañ am ci ki lañ dëkk ko immobile mëno fa yar xar wala ci kaw nga koy yobbu ay ni ñafay nek d'habitude condition du réunir motax de préférence nga téla nga yéxa jënd mo gën quoi wala bok nga am condition yoko yobbe yoko denc ci keur bi mu répondre norme comme ni ngeen wax légui enclo yi mais budul lool nga jënd ko indi ko ñetti fan ba ñaari fan da ci tebeski ji boko ko sey indi ci kër gi nak koko mom suivi la rek parce que garantie nañ leen la xarma gi ni bañ la koy jox comme ni ngeen ko waxe répondre na critère fofu nak li ngay def rek moy lek moñiko fexel nga am information sa lek gën ka daan jox ca daral ba ka daan jox budé sak la xaw ni ngi xéti ngogn la na lek ngogn budé ay sombi la doon lek na lek sombi budé ñax may
0: mu bañ changer
1: régime waaw mais nga changer régime xarmi feur mën na dé dal na fi ay ñuma xam waaw wala nga nan da ngay accélérer pour mu ngand ya ngi ci musiba il faut naturel baye ko nonu mu ñëwé nga kay jox lekam sax wurtul bari ba bisu tebaski bi comme niñ ko waxé bañ né suba la mo wor moy condition yi parce que bu wañé lekam dem dousam du bari nefere du bari ay kiyam du bari bu ko défé di nga mëna ki légui nak qualité bi ba bañuy ray ak yoy nak mom li ci def ak moy sang
0: man wa sang bi
1: sang bi la rek parce que bu ñëwé saxar mom am ñoo dañuy yobbu geej c'est traditionnel ñen ñi dex ga moy ñu dëkk ci sama mbokk peul yi fouta
0: mais sang bobu am na place bu am solo ndax boko sangé bu xar bi sété dina la dimbali ba nga xamanteni ni bokay ray der bi ni mu tilimé won meuna am ay doomu jangoro du lalanté ak yap bi nga
1: xamni
0: ngay jëfëndiko motax sang bi fofu amna solo
1: bu né subal dañ ko wara sang ba mu set wécc bross ba mu xarmi set wécc nga oral ko mu baña lekati sax nay nan rek mais bu mu lekati mu wor wañu ko dara parce que boko sétlo boy fess bo féké dafa fanané lek mbakk li da ngay sonu sax parce que mbakk bi yeb
0: day fess
1: voilà motax quoi légui nak ba ci fofu mom amul problème d'habitude en général
0: légui ray bi la rek ray bi ray bi nan la wara mëna démé yeen condition lañ wara mëna yon yeen charte lañ wara mëna téggo
1: voilà
0: pour ray bi ndax ñun liñu xam buma joomut ray abattoir la wara doon dafa wara am ay bërepp yo xamni mom lañ homologué pour ñu fay lewetal jur gi mais fi tabaski amna tolérance yo xamni nit ñi dañuy lewetal ci kër yi
1: effectivement
0: ak yeneen jour sax yi dul tabaski yu melni jënté ak yoy nit nak sa dëkk ni ngay dundé ak sa ciossan ak sa culture ak sa diiné dañuy lekkalo motax tolérance yi parfois mënu di ñak lool ban taxaway ngeen ci am
1: c'est complexe parce que man def na ben dëkk bu ñuy wax Barcelone tabaski fekk ma fa ben señ bi ma fa jité won tabaski sax ci doomu señ Touba yi la setu señ Touba yi jumul dal ci jage setu direct dëkk bu ñu wax Salou sa Espagne ginnaw Barcelone Tarragona Salou colonie kon sénégalais mais gis nga Europe ñom do gis sa xarma parce que ñom dañu am seen code comme ni ngay fi code de l'environnement code de la
0: sécurité
1: code de l'eau code de l'hygiène am nañ ko mais comme li nga wax c'est culturel c'est traditionnel état gëm ci ak commune parce que mëno dem ko lu nek na yor sa caravane di jouer les gendarmes nan du fi amé do ci génn sax Europe nak dañu organiser ay société organiser lañ ñëmé woko fa def boko défé bañu allemand 300 euros do to ko def ci motax fofu tebeski da ngay tok ba siyag rek ñu ni la añi tagal la parce que yoon ñom dañuy dem abattoir def fa lepp traité lepp fa lañ koy défé jeexna dëkk bi tak pu bu xar do am drek duñu tour fi def ci ay pan mu jant bi tim ko fu na nga tour fa ken du mëna affaire yi xéñ ci dëkk bi doon koy sel tubes après tubes ci suba sa ak sa ginaaw suba sa wala nga ñëw ci ben koñ gas fa do fa affaire yi do ko sox
0: suu dette lolou kay ding ci ñëwaat ndax fo nga wax ñu déchets yi après nan lañ koy samontel mais ray bi rek ñu yamu ko ci ray bi après seigne abdou fatah
1: di ñu ray bi mom c'est très simple ku ci nekk sa kër wax dëgg yalla mom lañu wax hygiène individuelle et collective manam individuelle yow la concerné sa setu bop yow
0: sa setu bop
1: mais collective nak wax deug yalla
0: set bi nga bok
1: ak duma nek ak seigne fata nek ak yow ñu nek ci même environnement seigne fata bëgg lu baax ak yow mënu bëgg lu bon xam ki day bëgg lu baax wax nga ko fi légui ci début waxtan man ma ñoo lor la manam ñu dëkk ci même kër nga ray saxar seigne fata ray ma ray seigne fata dem respecte condition ray bi comme ni ko sharia waxe lolou demé nam la nga ray nga jël sa xar mais ah xar ni
0: ay paka yu xour lay gis de paka yu denc
1: fala jim da nga wara c'est à dire paka bi même bu fekke dang koy denc ko ci condition yo xamné du am lu ci ko appelle la corrosion paka bu corrosif xamou ni corrosif xomat
0: du xour
1: waaw amna yu condition yo xamné dang boko dencé non paka bi boko yina té lay bessat nga das dëg nak yoy c'est vrai
0: wax dëg yalla at ba at de ku jënd am xar won nga sé mëna bolalé paka bu bess
1: ko merci parce que xamé wuro souffrir
0: wax dëg yalla
1: mom ligéyam la
0: dina ci ñëw
1: wuro ko rénd muy sonn
0: dina ci ñëw
1: ba paré nak bokay fess respecter les protocoles ni ñi fessé bu gisé naar yi gën même bu yéxé sa fess bu yéxé respecter charte
0: yi fess ma dafa ni ñëw xolli derbi rek la
1: ah waxtan bi ana lu ñuy wax waxtan
0: waaw
1: boko laalé yak nga sa ndawal ñu ko sé tass yapp bi ci fini yak nga sa ndawal
0: waxtan bi toké da ci ki mom
1: toké ba mu ngi non motax nak condition ray bi bo respecté condition ray bi déjà xalatal né bo réé ba paré amu lu bokku ci xar bi dang ko wara sañ fi ko jikko wara réglé moy de créer ci biir kër gi couloir yi fa ngay xam fa ngay réé mom toujours day am ay fo xamné saxel ba lepp lo xamné impurité la aba manam lo xamné soxlu woko dako consommer tek ko non exposer ko au soleil mu baña xéñ nga xamné bo jogé fofu rek légui nak
0: amna ño xam duñ ci ala rat dé
1: non fo buñu parlé amna ño xam mo seen liggéey dañ ko wara def lool c'est automatique ni ngay réé ké di fess am ño xam ni seen rôle fondamental moy gérer les abats plus les impuretés les liquides biologiques bax waaw nga réglé ko rangé ko mélé xex ak wéñi biw bu ko défé nak yow bu yapp bi waccé ci jigen ni yow bu fa ki la topatol lolou demal nga jël ko bo mënul am fu mbali nek bu dem ci buntu keur mais lolou comme yeggu mënumako
0: top dinañ ci ñew légui inshallah dinañ ci ñew
1: mais lepp ci commencement wala rek bu ki di def nakay def lé waye bay fa bejeen ni bop bi amay waxna bop bi sax ñu ko fess dañ ko fay baye dem lak bay fa mbakke ku dem mënañ ko fa baye ñaari fan mëna
0: né frère yeep
1: waaw légui xamal lu muy indi l'apparition des émanations des odeurs mesoya bondu
0: xet dul kenn dul
1: noy kenn dul noy nga lossu dukundo ben deuxième bi la prolifération des mouches et des qui cafard et autres sax yi ni ko tudé
0: ti waaw sax yi sax
1: yek xetu sax yoy lolou fu muy mujjé febar dem ci kër ga xalé febar waga yoy ay gal ak ay fa lay jogé rek musiba lolou légui nak
0: lolou amna solo seigne abdou fatah capitaine ñëw na bu baax par rapport ak walu lewetal bi gis nga ni mu ko ëndé lewetal bi yeen charte la ci l'islam tek
2: jërëjëf
0: toujours rek ñu ci cadre mëna am ndawal lu sel bu alal
2: lewetal bi moom ba ca jiitu mooy l'islam da ko wutal waxtu mooy nañu julli ba pare munta jiitu julli bi bu jant bi yëkkatikoo ba taxaw bañ julli ba pare ba noppi it bum jiitu kilifa gi
0: manam imam
2: nañu bayyi motax imam souvent ngay gis muy indi xaram ci jakk ji ngir bañ nit ñi buñ télé egg diko jitu ci kër ga motax ci jumaa ji lay raye mom kon bu imam khassiya baray kenn ku ne man nga ray saxar ci l'islam nak yow miko mom man nga ray man nga délégué kenen mu rayal la waye li l'islam bëgg fofu moy xar mi ci bir ray bu buñ ko xor ñoñal buñ ko rayé ci anam bo xamné dafa metti kon anam bi gëna rafet moy dañ koy teural ba nopi jappalé ko ngir sédd bi gaaw manam bañ ko bayyi rek muy wéxu fune mu jëm fa nañ ko jappalé no xamné sédd bi day gaaw moy nañ ko ñaddi ñaddin wu rafet nga xamné bu dé am paaka bu baax baña am paaka yo xamné day xumaat wala ñewut nga nekk ci di xij xijal mu tambalé dé té déwagul kon na nek lo xamne dañ koy wajjal jumtu way biñu reye nañ ko wajjala waccay wo xamne bo dawale ben ñaar rek mu jeex dana fexé nak ba jumtu way biñ koy reye na dag ñett yi munte ñak yi ñi tuddé al wadaj ñaari sidid yi ak boliki ndax ñett yoyu bu ci dagul rek dé man na yag kon nañ ko dag manam bu yérendi nako dag té bu mu téggi di tégaat rendi bam neex la nga dem di dasi di ñewaat di eggalé lolu xor ñoñal la kon nañ ko wajalé no xamné danaka bo bombé del ci rek day jeex fekk daggalé nga ñaari sidit yoyu dagg boliga nañ ko teyé nak ba dérét joju di séréti génn ba jeex parce que dérét joju ba ci walum médecine du luñu wara lek bokut ak dérét bi tak ci ndawal ki waye dereet bobu nga xamne mom ngay gis buñu rendé moy sereti di genn mom la alcorane di tudde dam masfuha dereet bobu sobe la day genn ba xeex nañ ko tey mu genn ba xeex budé nak comme sun keur fami ñaari xar ñetti xar ñenti xar ñu doxé ci sutura buñ indi xar yépp tek de rendi ci seen kanam fimné ak limi nek mala xamna lolu budu dara dereet bi da koy xéñ kon nañ ko défé ci anamu sutura go xamne duñu tital men kon bul xor ñoñal waye bul terroriser kon l'islam lim bëgg ci côté bobu moy rayin bi nañ wut jumtu kay bu gaaw ba nopi dimbalé xar mi ci mu gaawa mëna sedd dimbalé ko ci mu gaawa mëna sedd lepp ci yermandi la denga su ko défé nak rayin bi mom danaka ci côté sharia yoy rek la ci teunk buñ ko rayé non nak ba paré la ca dess nak mom ak jëfëndiko la jëfëndiko gi mom l'islam libéré né nit ñi rek waaw kenn ku né la ca dess nak kon wa service des jeunes ñom ñoy ñew ñom ño naan jëfëndiko bi anam bi mo ci gën wa l'islam mom ci rayin wi rek ñaari ci la yam lan lén dal xamna biñu rayé ba paré wax nako moy buñ ci jaay dara ba ci déru tabaski bi ñi jaay l'islam da koy téré lu bokkon ci xarmi buñ ko jaay ndax ak jaamu yalla la nañ mayé bu dé da nga am ko dekkal ko xamné japp nga né mané wu ko nonu bo mané tibbu ci yapp yu sarax ko nga def wa l'islam dal mom fofu la yam ci mbirum ray mi mom
0: ma sha Allah lolu amna solo capitaine kon yaakar na ray nañu waaw buñu rayé ba paré lén rek mo ci dess jëfëndiko té lépp nak lo xamni dañ ko fi waxtani ci suba ba légui liñ ci djublu won rek moy buñu eské ci ndawal bi nga xamni mom lañu wëra mëna jëfëndiko mu doon ndawal bo xamni ndawal da qualité la ci fofu nak mën na am message yo xamni dina ko ci sanni ndax yalla dafa def ci présentation bi mang koy wax dama warona dalalé sama bop ndax sama xam xam dafa macc jëm ci doomu adama nu muy lekke manam li ñuy wax diététicien kon koku dina mëna antu jëm ci li nga xamni mom moy ndawalu xar bu tabaski fi may jëk commencé nak moy nañu xamni ñaari xéetu xar yi lañu gëna gis biñuy yar ci kër gi ak yi nga xamanteni xaru troupeau la manam xaru ciogal bokku ñu nak ndax xar bi ngay yar ci kër gi amul ben activité physique amul yëngatu lu ci ëpp day sédentaire manam day kër xar yi ngay yar ci kër gi ñom ñoy ëpp graisse que xar yi nga xamanteni ay xaru yi nga xamni ay xaru gett lañ normal dañuy xey di nomade yi très bien dañuy xey di dem di ñew donc ñom ñoy gëna new graisse wante ak luñ ci mëna wax rek yappu xar ak bu mu ci mëna doon rek graisse am touti wut wante rawati na xar yi nga xamanteni dañ koy yar ci biir kër gi da seni graisse yalla da fay def du don graisse bo xamanteni graisse bu oyof la graisse bu 10 lay don bi nga xamanteni bu bari ci lek doomu adama bok na ci likay pousse yenn tawati wante dafa am luma baxo di wax lekku fet buñu namé di lek liñ dan lek sa suné doto sentir fet bi kon lu melni tabaski xar mënut ñak ñu diko jëfëndiko wante nak dañuy xol ci anam bi nga xamanteni mom lañ koy jëfëndiko lool nak togini da ci am solo motax nak dañuy gatché ngalamal jigen ni manam soxna yi ay jambar deug lañ ci walu togg ndawal ndax amana bu ñëk gis na ñi ñu daan togge ndawal yi da daan bëri diiw ndax ci ñu soso soplé lañ daan def tëmbël ci ndawal li mais xéetu togini légui soppiku na ak bi nga xamni commencé nañ di défar ay mission bi nga xamni commencé nañ di jël ndawal bi diko mussel ba paré soko saf nga xamni du nan diw gu bari bi nga xamanteni nit yalla def na soso soble légui soxna yi buñ koy togg ci kinsu ndaw lañ koy togg manam dañ koy ber kon nonu lañ ko soxla ndax xar bi ci bopam yalla dafa def da fay am graisse bo ci bëgge di defa diw gu bari rek amana day yaq togg gi motax kon xet yoyu baxna wante nak la nga xamni mom lañuy ñëk def ci suba gi buñu yéwo moy lak lak bobu lu am solo la wante lak bi da fay bax ñukoy bolé ak ay légumes manam ak ay crudité ginaaw bi nga jëlé sa oignon muy soblé bu ñorut nga mariné da fay bax bo amé ay olive ay poivron ay oignon vert yoy yépp nga diko bolé ak mom bo amé say tomate say concombre say courgette yoy bokoy bolé ak mom dana tax ndawal bi gëna néxa résal motax lolu amna solo trop ci walu lak bi ñu diko bolé ak mom lu jëm ci walu agbit ak système bi nga xamanteni soxna yi jël nañ ko muy walu dressage yit lolu amna lu mu jëmmal ndax yalla dafa def pour nga défar dara mu rafet manam nga présenter lek mu rafet fokk couleur yi feuss te pour couleur yi feuss mom fokk ay légumes am donc te légumes yoy day gëna yombal manam réssu yap xar bi ci bëssu tabaski ji kon day bax agni ñi défar muy and ak ay légumes bu doy wante it buñuy faté di nan ndox yap nan ndox da ci am solo nañuy nan ndox mu bari ci li nga xamanteni mom moy bëssu tabaski wante it da fay bax ñuy jël li ñuy wax boisson chaude manam di ci tek lo xamanteni lu tang lay doon ndax boy nan lu tang dina la jappalé ci ki nga xamanteni da fay lek yap xar bi kon loolu it lu ci am solo la wante buñu génné fofu yapu xar bi mënuñu lek lepp ci bëss bi fokk dañ koy conserver té ni ñi dencé yapu bi dafa wara am ay charte yo xamni dañ ko wara respecté xana duma def rek ludut bayyi capitaine Moussa Diop mu wax nan lañu wara mëna dencé yapu xar bi é bu boba yi suñu amé luñ ci sof rek ñu sof ko ci capitaine
3: ah jërëjëf question bi amna solo xam nga comme niñ ko waxé légui yap tabaski comme ku lekku rek day yakar né sentiro fed surtout xalé yi xam nga mak sax mom mëna maîtriser bopam mais surtout suñu ñi ñëk ñi mom wax joyu moy ñi xam dañoo am système de réfrigération moy suñu soxna yek suñu sœur yi parce que ñom lepp lu jëm ci conservation ñom ñokay topato d'habitude parce que ku goor mom digère détail yoy
0: manam dégg ndawal bi
3: waaw légui nak ñetti type de conservation des aliments mo am surtout nak yi nga xamné mo jëm ci mbirum ndawal lepp luy charcuterie moy viande rouge viande blanche manam les qui là les volailles lepp du jëgë ci ñom rek lu jëgë ci luñuy ray conservation bi amna ci solo ndax ñetti type yoyu moy système de réfrigération système de congélation ak système de surgélation
0: manam def fi nga xamanteni wow. Day sédal
3: yap bi
0: mais du congelé
3: waaw
0: ak def fi nga xamni day congelé
3: waaw
0: ak def fi nga xamni day congelé ci anam bu gëna waw te gëna gaaw
3: bobu
0: lu ci ëpp sax c'est industriel
3: merci manam beaucoup
0: usine yi ñokay faral
3: di ñokay faral di def ak type de d'aliments yimu concerné fruits de mer yek ak yenn plat près ki mais nak bu dé yap bi mom bi gëna gën congélation moy la le meilleur remède système de congélation mom lañ préférer parce que réfrigération day sédal mais du ki yoy yenen façon lek la mais yap mom ko am congélateur mo gën
0: xam nga réfrigération sax yalla dafa def moy lo xamni par exemple dang koy denc pour ben fan ñaari fan
1: gën
0: nga bari ñetti fan mais li nga xamanteni dang koy
1: denc
0: muy dem ay semaine lolu dang ci wara congeler
1: ko wara congeler parce que yapp tobeski am ño xam duñ ko lek ci ñetti fan ño xam duñ ko lek sax ci 2 semaines ño xam dañ sen yapp tobeski lay dem ba 1 mois ça dépend ci nombre de xar yi ñi reey ci kër gi légui nak système de conservation bobu li ci gëna am solo mo ñu bëri ci suñu jigen ni dañuy jël yapp dugal ci ci frigo bi congeler lañ ko respecter lañ température bi mais da ngay gis dañuy génné comme ñu xey suba génné toujours da nga wara génné li nga wara togg ci journée bi te du dugal mais bo génné dugalat xamal la yow tu es en train de détruire l'aliment manam c'est kiwi ni gati milieu de culture bactérienne ngay créer
0: wa mais bi ngay denc yapp bi ngay denc yapp bi
1: voilà
0: ñakku ni amna ay doomi jangoro
1: voilà
0: boko dugale ci congélateur bi du ray doomi jangoro yi mais day té sen développement manam sen magay
1: koy té
0: légui sa yo koy génné nak joxat nga len occasion ñu continuer di jour
1: proliférer
0: wa soko dugalaté yokuna boko génné waté mu continuer wat di jour bu yagge nak ay fan day yax
1: da ngay indi problème multiple moy li nga wax ya bu jetaticien lool motax yap dañ ko war fañ faaccé daf ko ay dog dog lu wara génn ñu xamné li mo wara génn waye sama mbokk ndjaye ni day ah ñom day dañ yi génn rek ki ya dugalat du yaq gu dugalat moy li nga wax légui lool nak mom moy indi ay intoxication alimentaire
0: dans le temps comme yëngël sa biir fièvre
1: intoxication alimentaire ay salmonellose fofu lay joggé fièvre yoyu ay fièvre typhoïde nga jék jék am bi jék sé ñu né yé lu ko dal tout temps fi la nékkon ñëbul solo ay bitel bu ñu yoxé sa bakkan xajna ci motax lool pour éviter que moy ñu respecter la conservation de la viande comme ni nga waxé ñu def ko ci ay mbous nga xamné suba ci li bu génné li da mom ngay togg ngon bi li ngay togg bañ di duggal ko génné génné ko duggal moy li nga wax légui rek rek résoudre le problème
0: wa jërëjëf capitaine Moussa Diop machallah par rapport ak li nga xamanteni mo jëm ci walu conservation bi muy denc bi nga xamanteni mom lañuy denc ndawal bi lolou dafa don lo xamanteni lu am solo la kon rek ñaax bi nga xamanteni ñong koy def soxla yi par rapport ak niko capitaine waxe ngeen bayiko xel bu baaxa baax ndawal soko bëgge denc dang koy def ay mbous mbous yi nga xol sachet bu ci nek rek li ngay jëfëndiko bu mu rombu lolu wante bu lu jël di génné di dugalat kon bo jëlé xol bu ci nek rek li ngay togg li agn la li rer la li pour fukki fan la li fukki fan ak juroom la boko défé ay mbous yoy nga xol li nga xamanteni mom ngay ñëk jëfëndiko moy nek ci kanamu frigo bi li nga xamanteni mom ngay mujjé jëfëndiko nga def ko ci ginaaw frigo bi suko défé rek yalla dina def sa ndawal du yaxu benen li nga xamanteni jarna fatali ndawal buñ koy denc dañ koy sétantal ndax ay mbax res man lepp lu nek ci biir rek boutit yi yoy yep boko bolé ak lu jëm ci bop xar ak lu jëm ci tanku xar lolou boko bolé mom lañuy wax les abats xet yoy du jaxaso ak yap bu xonku bi yoy bokay denc dang koy ber te bokay jëfëndiko bok na ci li nga xamanteni mom lañuy wëra ñëk jëfëndiko manam lu melni yeli lu melni mbax yi lu melni res bi lolou lajut denc bu yaxu ndax même bu denc bi baxé sax dañu don yo xamni dañuy gawa yaxu rawati na nak bu denc bi baxul boko bolé nak ak sa ndawal bu xonku bi nga denc ndoko day yax ndawal bi kon lolou it ngeen bayyi ci xel donc bu baxa baxa baxa bax et dama koy faral di wax nak tabaski du bëss bi liñ ci lek mo ñi fièvre ndax intoxication alimentaire biñu wax mu nga lek ndawalu xar mu yëngal sa biir lolou yaakar na bare tout wante lu ci ëpp ñi am jafé jafé après tabaski la ni ñi enchaîner yap xar bi dehin cëré bop xar supu kanja lahas des fois touffé nga enchaîner ko nonu yap bi enchaîner ko rawati na nak ki nga xamanteni denc ndawalam bi dafa amone soxé soxé ba ndawal ban commencé won di soppiku yoyu dañ bok na ci li nga xamanteni dina indi intoxication alimentaire bi ñi wax manam dina yëngël biir té lu ci ëpp intoxication alimentaire collective lay doon ndax lu ci ëpp mën na jappando kër gi yëpp wala mu jappando ci ñu bari kon ngeen waslu ci ax bu baaxa baax ngeen bayyi xel bu baax ni nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko yap bi bu lolu rombé wante duñu faté suñu technique de conservation traditionnelle muy denc ndawalu ciosan yi nga xamni mo ngi fi won ndax amana ñu ci ëpp dañuy faral di mussel wala ñuy xawla xet yoy ay technique la yo xamni dina permettre ñu mëna garder ndawal bi lu yagg wante boko défé lolu ba paré ngay jël sa loxo diko ci duggal wala ngay jël kuddu bi nga xamne mom ngay lek diko ci duggal dana taxit lolu denc bi du yag day gaaw yaaxu kon nit lolu lay bax bo xewla wala nga musal ba pare nga def ci ay bol yu ndaw nga denc ko ci dencin bo xamanteni bol bo ci genné rek boko xasse ba laal doko duggalat lolu yi dinañu jappalé bu baaxa baax amna nit banen bo xamanteni dan nañ ko def demb barétout mais mo ngi am ba légui moy ndawal bi ñi sel diko wék diko xaré tam xarit bobu it nañ ci bayyi xel bu baax ndax wax deug yalla mousi dox diko laal ngelawli xet yoy yep wax deug yalla jamono doxna dox bo xamanteni yoy yep war nañ ko meuna moytu ko bu baaxa baax ngir yalla def ñu meuna am ndawal bo xamanteni ndawal bu sel lay doon xamna damay ñew rek ci serigne abdou fatah ginaaw lekku tabaski ndawal li ban conseil nga am bo xamanteni meun nga ñuko ci jox
2: OK jërëjëf Seigne Assane xamna conseil bi ma ci ñëk joxé dé mom moy ndawalu tabaski mom li ma ci sétlu moy ñu bari ci kër gi dinañ ci loru waxuma ci côté lék bi waye tank ndawal gi jéxagul rek yune dang koy dégg manam dan am ko amone ay garabam dan ko denc ci firigo bi dootu ko ko may amone ay médicament dan ko fi denc manatu ko manam mujjuna sax firigo bi legi ka fa denc ndawal moy jël ciabi je def ci posam manam ken dootu ci amati ax lepp rek ci ndawalu tabaski gi xamna ndawalu ndawal gi mom xawma day lu am barke xawma day way sa yu nekk ci kër gi li fek jeexut jamm do am ñaarel bayit aada jiñ ci doxale aada ji ndawal gi dana nek ci kër gi yeen wax ngeen legui ne munta yag ndawal gi mënul yag nañ ko jëfëndiko bala gëna yag même bu nek ci frigo bi sax genn yag gi baxul
0: nañ ko gëna téla jëf
2: waye amna ko xamne da tebeski ji té mom da ci am ci jégg gi la bok dañ ko fi wëccël ak mbusam ba kërug muy ñëw togg ko leg leg ay côté mag lay ñëw mbusam mi ngi ci frigo bi kenn amul droit togg ko ndax da am wal ci xar mi faawu rek dana ko xaar bam ñëw aayé togg walam yoy nak day ay aada yo xamne danaka rek ñaarel ba bul xam lan lay jur benen bi ci topine moy doyen wax nako legi ci bir ay waxam leg leg keur gi nga dendal sen ndawal xet gi dalay fek fi nga nek yow dañuy musal di wer di acc ci kaw ay mbar ay nangam te deja yakana bu ma sukkandiko ci lim wax lola ganul dañuy musal tek ay fan day fanan biti ma nga xane manam yap musal wi xet gi keur gi kenn du noyi leg leg sax day doon yap wo xamne keur gi nga dendal lay doon yoy yep nak wax deug yalla buñ ko mané moy tandiku mom mo geut buñ mané di denc lepp ci frigo yi de ko ci denc te lu consommation bi gëna ki mom moy tané benen bi ci topine moy li nga wax moy baril gi diko ansoné di ansoné nga xamne manam bu xar mi xasse ba faatu buñ ko lewetele day melni ken señatu te lek ci kër gi len luddul ndawal mom buñ ci doxé nut ñang cey mafé wala ñang cey nangam ak nangam yoy itam japp na né lu wara mëna ñak la té itam yap mum ni ñukoy lekké fi man damay sédu né bu ma génné nit ñi duñ ko lekké nonu manam ñun dañoo japp né lak bi rek manam lolu ñu tuddé lak bi afa añ da wara doon lu yaatu dañ ci lekk ba suuf légui kenn ku né dis nga gan té duté añ bi dé ñëwaat ñu déllu waat ci ba suur réer bi ñëw ñu déllu ci ba suur té man mom japp na né yap lekkin wi gën ci nit ki moy mu doon ay mos da baña doon lo xamne da ci lek ba biram fess del nga xamne du man dara bu sa bir fessé del nga bëgg ci a bolé ci semaine bi lolou mo normal señ bi lolou mo normal waxuma la libéré yap ci semaine bi waye aha mo gën ndax gis nga kenn ku ne nattu ko rek sa bop bo lek yap ba sa bir fess manam ban nit ngay doon waaw da ngay tayel yow yaangi ne libar per semaine ñun lak bi rek kenn ku ne manam da nga ci jël libar di xaar agn ba

0: ñew lepp ñew manam dal damay wax ne man ñun sénégal ni ñu tebeuské buñ tebeuské ba paré ku féké de wëndani xiyalla rek waye danaka manam jaxassé nga yo xane waron nga mëna dem mom
1: dé expérience bobu dunduna ko bima nekké kafrine dans les années 2007 gis nga même les médecins le savaient hein gis nga tebeuské bu musa dé mus bu jotté ñolu gëna xamné dina am ay mort dina manam dina ñi indi tebeuské jotté ci suba wala hypertension kafrine département dañuy ñew mom koy rob lu ko dal hypertension yap bi hypertension daf ci nek teud dal yewul mu mel ko ñu ngad wala nga ñew paralyser chaque tebeus ki dañuy xam ne day am bi adjectif dal mo lay wone moy li nga wax hygiène de vie yap lan la
2: te lolu aussi dañuy bayyi xel ñi nga xamanteni dañuy yor febaru de calé yi waaw ndax ki nga xamanteni tay ci misal dafa yor tension bu yek wala mu yor lu melni diabète wala mu yor lu mel mu def lu melni AVC nam deug la newuñu len jamono tabaski buñu lek ci ndawal bi mais fokk ñom ñoo wara gëna bayyi xel ni ñi lek ndawal bi ba nga xam duñu am duñu am duñu am lo rangé sino tabaski ji bu jallé seen fièvre yoyu mëna na yëngu té lu ci ëppit ci doomu adam yi parfois xéetu fièvre yoyu dañ koy doxale té duñ ko xam mais buñu génné ci genre événement yu melni rek teud fièvre ndax day sulli lepp loli donc lu jara bayyi xel la wa xamna ci kanam touti dina am ben vidéo bo xamanteni dina daw ñu fassiyene ko waxtane bu fekke régie bi rek ñom ñi tewlu ñu jallale ko bala ñuy dem ci parti bi nga xamanteni ni manam moy walu hygiène après fête
1: d'accord
3: salam alaykum ñu ngi nuyu ñëpp man la docteur Ahmadou Fall Cissé nekk endocrinologue diabétologue nutritionniste tey ñu bëggoon ñëw waxtaan ci benn mbir mi nga xamante ni dinañu yitteel ñun ñëpp xam ni ñu ngi jëm ci fête tabaski nekk benn fête boo xamante ni dafa particulier ci côté dundinu doomu aadama bi li taxoon ñu bëgg def vidéo bi mooy xam nañ ni fête tabaski dafa nekk benn fête boo xamante ni sunu mode de vie dina xaw a soppeeku ci benn fan bu gàtt dañ ci jëfandikoo ay mbir yoo xamante ni léeg-léeg mën na am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu askan bi ma taxoon ñu ni dañu jéem a def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nekk mën see jëriñu ci ni mu gënee incha allah comme feetu tabaski ni ñu ko xamee feet la boo xamante ni dañuy ray ay xar lakk ay yàpp lekk des fois jëfandikoo ay jus maanaam xeetu lekkin yu bare bari dinañ ko wàccee ci benn bis ay conseils yi nga xamante ni nag mën nañ ko ci joxe mooy bu ñu ñëwee ci tabaski dèjà ñu commencé ci fi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar bi ñu fexe ba mu nekk bërëb boo xamante ni bërëb bu sell la bërëb bu set la ñu bañ a fàtte ni tout ce qui est lay infection mën na jugee ci bërëb rek bi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar mi te bu fekkee ni infecté na mën na indi ay jeexital ci biir yi di ay biir yu ndaw ak yu mel noonu donc ñu fexe ba bërëb bi ñu leen di defaree dèjà mu nekk bërëb bu sell. beneen affaire bi nga xamante ni bëgg nañ ci attiré attention nit ñi mooy bépp ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo mu mel ni res wala yàpp xonk bi itam nañ ko saytu xool ko bu baax a baax inspecté ko xool ndax qualité bi baax na léeg-léeg mën nga ñàkk xam ray benn xar boo xamante ni du ñàkk am na benn taw bu nekkoon ci moom mu mën a feeñ ci res bi donc ñu inspecté bu baax xool bu baax couleuru res bi xool consistance bi lamb ko xool nekk la bindoo ndax amul ay donj yu sew yu bari yu ci nekk yu mel noonu ci res bi nañ ko bàyyi xel loolu moom lu ama am solo la. bu ñu ñëwee nag ci li nga xamante ni noonu la ñu war a mën a jëfandikoo ndawal bi ci bisu tabaski bi dèjà bisu tabaski nekk na bis boo xam ne dañuy bëgg di lakk ndawal yi te bu ñu sañoon bu ñuy lakk ndawal ñu fàttaliku ni ndawal bu ñu koy lakk tàngoor mooy ñoral waaye du safara du flamme yi mooy ñoral léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante dañuy bëgg flamme bi di nekk am contact ak yàpp bi te loolu dafay indi ay substance yoo xamante ni gënul ñenn ñi sax dem nañ bay wax ni contact boobu muy am mën na jur ay ferñeent yoo xamante ni baaxul ci doomu aadama yi mën na dem ba yegg ci joxe ay lu mel ni ay cancer ak yooyu donc ñu xam ni tàngoor mooy ñoral waaye du ay flamme donc ñu évité contact bu flamme bi ci ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy lakk. li nga xamante ni mooy population yu particulière yi mag yi ñi am diabète ñi am hypertension ñooñu faw ñu leen di bàyyi xel te xam ni conseils yi nga xamante ni ñoom leen di jox ci seen lekkin conseils yooyu dafa di li nga xamante ni moom la ñuy jox képp koo xamante ni bëgg na am wér-gu-yaram mooy une alimentation bu équilibrée yap bu xonk xam nañ ni gënul ci alimentation.